0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vakti boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tret-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
1: Кутман күнүңүздөр менен урматтуу каармандар, бүгүн 2026 жылдын 1-октябры TRT'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Улуттук коопсуздук кеңешинин жыйыны боюнча билдирүү жарыяланды. Улуттук коопсуздук кеңеши президент Режеп Тайип Эрдогандын төрагалыгы астында президенттик комплексте жыйын өткөрдү. Жыйындан кийин жарыяланган билдирүүгө ылайык, биринчи кезекте ПКК, КЖК, ПЕД, ЕПГ, ФЕТО жана ДИАШ террордук уюмдары баш болгон улуттук биримдикке, тилектештикке жана жашоого коркунуч келтирген ар кандай коркутууларга, ошондой эле акыркы эл аралык окуяларга каршы өлкө ичинде жана чет өлкөлөрдө чечкиндүүлүк менен жүргүзүлгөн иш-аракеттер тууралуу кеңешке маалымат берилди. Билдирүүдө террорсуз Түркия жана террорсуз аймак максаттарына карай жасалган кадамдар жана жетишилген ийгиликтер бааланып, өлкөбүздүн жана улутубуздун ошондой эле аймактын коопсуздугунун жана коңшуларыбыздын тынчтыгы жана гүлдөп өнүгүшүнүн камсыз кылуу аракеттери чечкиндүүлүк менен улантыла берери айтылды деген сөздөр камтылды. Рейханлы кол салуусунун кылмышкери кармалды. Улуттук чалгындоо уюму операция учурунда 2013 жылы Рейханлы районунда 53 адамдын өмүрүн алган террордук кол салуунун сириялык кылмышкери Өмөр Эль-Хатипти деңиз аркылуу Европага качып кетүүгө аракет кылып жаткан жеринен кармады. Кызыл эскертүү менен издөөдө жүргөн Өмөр Эль-Хатип Рейханлыдагы кол салууну пландаштырууга жана уюштурууга катышкан. Түрк коргоо өнөр жайынын компаниялары Азербайжанда 500 миллион долларлык келишимдерге кол коюшту. Аселсан Азербайжанга Альп 100 радар системаларын, Байкар мызрак акылдуу учуучу оқ-дарылары менен антидот, Рокетсан Барбарос жээк коргоону системасын, Тусаш болсо Хүркуш учактарын берет. Мындан тышкары Аселсан Нахчыванда завод курат. Түркия менен Азербайжандын ортосунда коргоо өнөр жайы тармагында кызматташуу, биргелешкен өндүрүш, технология жана коргонуу системаларын жеткирүү боюнча келишимдерге жана меморандумдарга кол коюлду. Азербайжандын борбору Бакыда өткөн 6-чы Азербайжан эл аралык коргонуу көргөзмөсүнүн алкагында ар кандай келишимдерге кол коюлду. Технофест Шанлыурфада башталды. Түркиянын алдыңкы авиация, космос жана технология фестивалы Технофест түштүк чыгыштагы Шанлыурфа облусунда эшигин ачты. Фестивалда авиация жана коргонуудан баштап жасалма интеллект, робототехника, учкучсуз учуучу аппараттар жана айыл чарба технологияларына чейин Түркия тарабынан ички ресурстарды колдонуу менен иштелип чыккан эң акыркы технологиялар көрсөтүлүүдө. Технология ишкыбоздорун, жаш ойлоп табуучуларды жана миңдеген конокторду бириктирген Технофест экинчи күнүндө жерде жана абада көптөгөн шоолорду тартуулайт. Атак тиг учактары, Хүркуш, Жезери, Анка, Байрактар ТБ2, Байрактар ТБ3 жана Байрактар Акынжы, ошондой эле кургактык жана деңиз аппараттары да бул аянтта болот. Фестивалдын экинчи күнүнүн акыркы иш чарасы катары концерт өткөрүлөт. Түштүк чыгыштагы Технофест 4-октябрга чейин уланат.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: Fly Dubai учагы учкучтардын мушташуусунан кийин шашылыш конууга аргасыз болду. Дубайдан Тель-Авивге учкан Fly Dubai учагы учкучтардын ортосунда болгон жана эскертүү системасынын иштешине алып келген зомбулук окуясынан кийин Сауд Арабиясына шашылыш кондо. Маалыматтарга караганда жардамчы учкучтун

капитанга бычак сайышы менен башталган мушташуудан кийин жүргүнчүлөр жана экипаж учактын Табук аэропортуна коопсуз конушуна көмөктөшкөн. Окуянын себеби азырынча тактала элек. Израилдин премьер-министри Нетаньяху жана АКШнын президенти Трамп муну террордук чабуул жасоо аракети болушу мүмкүн деп айтышты. Ал эми Флайдубай эрте божомолдордон алыс болуу керектигин жана кырдаал иликтенип жатканын билдирди. Рютте Орусиядан НАТОнун аймагына карата коркунуч жок деди. НАТОнун башкы катчысы Марк Рютте Москванын эгерде НАТО Калининград менен байланышын үзүүгө аракет кылса, ядролук куралдарды колдоно алары жөнүндөгү эскертүүсүнө карабастан, альянстын аймагына карата орус коркунучу жок экенин билдирди. НАТО коргоонуу альянсы бойдон кала берерин жана коркунучту баалоодо эч кандай өзгөрүү болбогонун айткан Рютте бир аз токтоолукка чакырды. Рютте ошондой эле АКШ Европанын коргоону уланта берерин баса белгилеп, президент Владимир Путинди Украинадагы согушту сүйлөшүүлөр аркылуу токтотууга даяр эместигин көрсөттү деп айыптады. АКШ жетектеген коалиция Ирактагы миссиясын аяктады. Ирак АКШнын күчтөрү өлкөдөгү позицияларынан чыгып кеткенден кийин АКШ баштаган эл аралык коалициянын миссиясы аяктаганын жарыялады. Багдад бул кадам кызматташтыктын аякташын билдирбегенин, тескерисинче коалиция мүчөлөрү менен эки тараптуу коопсуздук мамилелерине карай өтүүнү билдиргенин айтты. АКШ болсо Вашингтон максаттуу окутууну жана чалгындоо колдонуусун улантканын калган ДАШ элемент терине каршы жүргүзүлгөн аракеттерди эми Ирак күчтөрү жетектей турганын билдирди. Израиль Газадагы жайкын тургундарды өлтүрүүнү улантып, ок атышпоо келишимин бузуп жатат. Уланган ок атышпоо келишимине карабастан, Газада Израилдин чабуулдарынан бир палестиналык аял каза болуп, 5 киши жаракат алды. Газа шаарындагы бир үйгө Израилдин аба соккусунан аял каза болуп, күйөөсү оор жаракат алды. Ошондой эле Шужая, Бурейж жана Хан Юнус аймактарында кол салуулар болгону кабарланды. Газанын саламаттык сактоо министрлиги 2025-жылдын октябрынан бери Израилдин ок атышпоо келишимин бузганынын натыйжасында кеминде 1422 палестиналык каза болуп, болжол менен 5000 адам жаракат алганын маалымдады. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.

Өнер башатынан улуу сахнага Түркия мамлекеттик театрларынын таржымалы. Урматтуу угармандар, бүгүнкү уктуруубузда түрк сахна өнөрүнүн тарыхындагы эң терең тамырлуу даңазалуу башаттарынын бирине сапар тартабыз. Чырагы эч качан өчпөгөн өнөр ордосуна, Түркия мамлекеттик театрларынын түптөлүшүнө чогуу күбө болобуз. Бул тарыхый жол жаш консерваториянын эргүүгө толгон тажрыйбалык сахнасында бүчүр байлаган. Ал эми убакыттын өтүшү менен өлкөнүн чар тарабында үмүт көшөгөсүн ачкан алп өнөр очогуна айланды. Бүгүн мына ушул улуу жолго бүт өмүрүн, жүрөгүн арнаган инсандардын эмгегин эскеребиз. Сахна демин мамлекеттик тарыхый мураска айланткан ошол алгачкы арыштарды чогуу барактайбыз. Сөздүн көркүнө, сахнанын сыйкырына күбө болууга кайталангыз уктуруубузга кош келиңиздер. Түркия мамлекеттик театрларынын башаты жаш республиканын өнөрдү институтка айлантуу, аны мамлекеттик негизде бекемдөө демилгесине барып такалат. Бул терең тамырлар Анкара мамлекеттик консерваториясынын алгачкы арыштарынан башталат. Аталган улуу кадамдын алгачкы учкуну 1936 жылдын 6-12 май күндөрүндө өткөрүлгөн жөндөмдүүлүк сынактары менен тутанган. Ошол эле жылдын ноябрь айында аудиторияларда өнөрдүн тун авазы жаңыра баштаган эле. Театр жана опера бөлүмдөрүн түптөп, калыбына келтирүү жоопкерчилиги Германиядан атайын чакырылган көрүнүктүү театр жана опера педагогу Карл Эбертке ишенип тапшырылат. Эберт 1940 жылга келгенде тажрыйба сахнасын, татбикат сахнасын негиздейт. Мындагы башкы максат жаш таланттар сахна жарыгы менен жүздөшө турган практикалык мейкиндик түзүү эле. Ошентип, мамлекеттик консерваториянын тажрыйба сахнасы анкаралык театр сүйүүчүлөрүн заманбап сахна өнөрү менен жолугуштурган. Ошол эле маалда бул жер болочоктогу мамлекеттик театрларга дем берген алгачкы бешикке айланды. Карл Эберт 1947 жылдын март айында Түркиядан аттанат. Анын кетиши менен тажрыйба сахнасынын тизгини түрк театрынын жол көрсөткөн жылдызы Мухсин Эртурулга тапшырылат. Эртурулдун майтарылбас кайраты жана жетекчилиги менен жаңы сахналар жарык көрөт. 1947 жылдын 27 декабрында Кичи театр ал эми 1948 жылдын 2 апрелинде чоң театр өнөр сүйүүчүлөргө эшигин кенен ачат. Бул эки касиеттүү өнөр түнөгү көп узабай бой тирей турган мамлекеттик театрлардын түбөлүктүү кутуна айланмак. Бул мекеменин расмий макамы 1949 жылдын июнь айында мыйзамдуу түрдө бекемделген. Дал ушул маалда театрдын түптөлүшүнө негиз салган тарыхый жобо кабыл алынып күчүнө кирген. Бул чечкиндүү кадам менен театр билим берүү министрлигинин карамагына өткөн. Ошентип ал мамлекеттик театр жана опера деген аталыш менен өз алдынча түзүмгө айланган. Ал эми башкы директорлук кызматка кайрадан Мухсин Эртурул дайындалган. Мына ошентип Түркиянын туңгуч расмий өнөр мекемеси жарык дүйнөгө келген эле. Алгачкы көшөгө 1949 жылдын 1 октябрында кечкисин зор толкундануу менен ачылган. Кичи театрда Жевад Фехми Башкуттун калеминен жаралган төл чыгарма кичинекей шаар спектакли көрүүчүлөргө тартууланган. Дал ошол мүнөттөрдө чоң театрдын сахнасында Йоган Вольфганг фон Гетенин күөнөрбөз шедеври Фауст жаңырган.

41 улантты. Ошол эле 1970 жылы мекеменин түзүмүндө дагы бир маанилүү реформа ишке ашты. Бул өзгөртүү башкы башкармалыкка өлкөнүн театр өнөрүнө муктаж болгон ар бир булуңгурчунда жаңы мамлекеттик театрларды ачууга кеңири укук жана жол ачты. Ал эми 1971 жылга келгенде мамлекеттик театрлар жаңыдан түзүлгөн маданият министрлигинин карамагына өттү. Мына ушул алкакта аталган мекеме Анкаранын чегинен бат эле чыгып кетти. Стамбулдан Измирге, Бурсадан Аданага чейин кулачын жайды. Трабзондон Диярбакырга жана Анталияга чейин өлкөнүн чар тарабында жаңы сахналарды негиздеди. Бүгүнкү күндө мамлекеттик театрлар маданият жана туризм министрлигинин карамагында ишин ийгиликтүү улантып келет. Ондогон туруктуу сахнасында жылына жүздөгөн чыгармаларды көрүүчүлөргө тартуулап турат. Мазмундуу гастролдору жана фестивалдары менен өлкөнүн ар бир бурчуна чейин жетип барууда. 1936 жылы консерваториянын тажрыйбалык сахнасына себилген ошол жупуну бүчүр бүгүн түрк сахна өнөрүнүн эң алып, эң терең тамырлуу байтерегине айланды. Урматтуу радио каармандар, бүгүн Түркия мамлекеттик театрларынын сахнадагы алгачкы кадамынан бүгүнкү күнгө чейинки басып өткөн бай тарыхына чогуу кулак төшөдүк. Консерваториянын жөнөкөй чатырында бүчүр байлаган бул тилек убакыттын өтүшү менен улуу чындыкка айланды. Мухсин Эртурул баштаган замандаштарынын майтарылбас аракетинин натыйжасында Түркиянын туңгуч расмий өнөр ордосу түптөлдү. Бул мекеме артта калган 75 жылдан ашуун убакыт бою тынымсыз изденип, жаратмандык демин үзбөй келет. Ал сахнага алып чыккан сансыз актерлору, режиссерлору жана драматургтары менен түрк театрынын багытын, чыйыр жолун аныктап берди. Сиздерди бүгүн өлкөнүн чар тарабында бай репертуары жана чевер чыгармачыл тобу менен көшөгө тарткан мамлекеттик театрларыбыздын сахналарына күбө болууга чакырабыз. Өнөрдүн жан дүйнөнү байыткан касиеттүү булагынан дем алууга үндөйбүз. Мамлекеттик театрларыбыздын көшөгөсү ар дайым ачык болуп, кол чабуулар тынбай, ийгиликтер коштоп жүрүшүн каалайбыз. Өнөр жарыгы эч качан өчпөсүн. Кийинки уктуруубузда кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Программаны эфирге даярдаган Айзада Нуранова.

Тараттан Түркия Үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле tarat-kyrgyz-chekit.com веб-барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. Tarat'ın кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. TRT'nin кыргызча берүүсү.